0: іде о реп, волимо Бог. Кид о ніч, і не так волимо прох. Ми стоїмо позорно, ми стоїмо абсолютно о ніч. Мам сто страх, вечір був файн. Не пам'ятам веля, но припоменя мій то мрак. Рано, уж чекай за столом на мене, ідемо грачах.
1: Я гейт, мам автоматик, писал мав